os malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione secundi.

apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.